9:30. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Do 11:30 radarska u Mravićima, općina Doboj Jug.

0: Valentino.
1: A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Jelini je općina Zenica. Do 11.30 u Mravićima općina Doboj Jug.